0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Nadam se da će danas biti dobre vibracije. The Beach Boys, Good Vibrations na prvom programu Big Daddy. Fino smo počeli. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Probudili ste se. Živi ste, idemo iz početka. Evo gledam sad kroz prozor, sunce sija već sad kao ludo. I po nekom onom nepisanom radijskom pravilu, ja bih vjerojatno sad trebala da vam kažem nešto u stilu: eto, sunce sija, pa ne vidim razlog da i vi danas ne zasijate svojim najljepšim sjajem, plavim, zelenim, ružičastim, crvenim. I onda naravno malo bolje razmislite ko se budi recimo jutro su 7 sa idejom da zasija plavim sjajem. A ako ste u ovom trenutku u stanju da sijate bilo čim osim pokušajem da se konektujete u radni dan, svaka vam čast, vi ste medicinski fenomen. Ja sam se jutros probudila, pogledala u ogledalo i jedino što je sijalo bio je onaj hladan znoj, jer sam sanjala da sam zakasnila na posao, ali debelo zakasnila, tipa 3-4 sata. To je moj sjaj za danas. Ali da budemo realni, lijep je dan, ako ništa drugo, barem ne pada ona dosadna kiša da nam dodatno komplikuje i onako komplikovane živote. Zato zaboravite to forsirano plastično jutro i najbolju verziju sebe. Popite tu prvu kafu na miru, sklonite se od ljudi koji previše pričaju prije 9 ujutru, osim mene naravno, i držite se naše frekvencije. Svim ljudima svijeta koji danas obilježavaju Kurban Bajram želimo svaka dobra i naravno da blagostanje ispuni vaše domove. Dakle, tu smo. Kad kažem tu smo, mislim na dedu koji je ispleo svu ovu muziku za danas, mislim njen redosled. Dragan koji će vam donositi redovan pregled Big Vijesti u 5 do punog sata i naravno ona koja najviše priča na ovim prostorima, moja malenkost Danka. Rekoh, tu smo, slušamo se, biramo neku muziku koja ne iritira nervni sistem ovoliko rano, pa recimo neka budu Kings i Sunny Afternoon.

Happy together, how is the weather, eto, to je to. Pa evo da vidimo kako će nam vrijeme danas biti. Ono što svi volimo malo zvaničnih podataka o vremenu, eto da znamo šta nas čeka kad izađemo kroz vrata u ovu surovu realnost. Meteorolozi najavljuju danas sunčano, vrlo toplo, do 32 stepena na jugu i do 34, ali nemojte se sad opuštati, u drugom dijelu dana stiže na oblačenje sa zapada, pa kasno posle podne i uveče idu pljuskovi, ide grmljavina, klasika, jel? Juče su inače najtopliji bili Višegrad i Mostar, Višegrad sa 31, Mostar sa 34 stepena u maju mjesecu, mnogo je. Ali moram da vam ispričam šta se dešava u Velikoj Britaniji. Čuli ste već, odnosno pričali smo juče na tu temu, širom evropskog kontinenta padaju temperaturni rekordi, međutim Britanija je tu nekako glavna, ajde da kažem, s obzirom da znamo kako je njihovo vrijeme. Tamo je sada opšta histerija, ljudi su potpuno u šoku jer je u Londonu na aerodromu Heathrow izmjereno 35 stepeni. To im je najviša temperatura u maju otkako se vrše mjerenja. Oborili su rekord iz 1922. I sad čitam britanske medije, oni to javljaju kao da je u pitanju apokalipsa. Sky News, Guardian pišu o tome sa velikom dramom. Uključili su i termin tropska noć, jer im temperatura preko noći, čini mi se, nije pala ispod 21 stepen. Dakle, nešto što je nama jako dobro poznato, do duše ljeti, ali je poznato. Sad zamislite tog užasa, 21 stepen noću, pogotovo u maju. Dakle, London se raspada na 35 stepeni. Kod nas u Mostaru to zovu prijatno majsko popodne. Sve stvar perspektive. U svakom slučaju, ako planirate večeras neku šetnju, ponesite kišobran da vas ne iznenade kiša. Ako sretnete nekog Engleza, zagrlite čovjeka, teško mu je. A mi sviramo dalje. Uf, dosta sam ispričala. Sugar, Sugar i Archies.

godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

More than a feeling, bit će nama danas more than a feeling kada se ponovo zakotrlja još jedan dan na Roland Garrosu, ali ajde prvo da krenemo redom, prvo da prelistamo šta nam se sve to izdešavalo. Roland Garros je tek počeo, a već izgleda kao turnir koji je rešio da izbacuje favorite. Iznenađenje je priredila Australijanka Kimberly Birrell, koja je posle preokreta izbacila jednu od glavnih favoritkinja turnira, Jessica Pegulu. Amerikanka je tako završila takmičenje već u prvom kolu, što je otprilike teniski ekvivalent situaciji kad dođeš na koncert, a bend odsvira samo uvod i ode kući. Mnogo više razloga za zadovoljstvo ima mlada Amerikanka srpskog porijekla Iva Jović. Ona je veoma sigurno savladala Filipinku Aleksandru Ealu sa 2-0 u setovima i plasirala se u drugo kolo, gdje je čekao ozbiljan izazov protiv Emi Navarro. A i Navarro je na startu djelovala veoma ubjedljivo, pošto je bez većih problema pobjedila Janice Tien iz Indonezije, također sa 2-0. Arina Sabalenka nije dozvolila ni trunku drame. Prva teniserka svijeta rutinski je preslišala Busas Maneiro i još jednom poslala poruku da u Pariz nije došla onako turistički. A onda haos u muškom dijelu žreba. Daniel Medvedev uspio da uradi ono što djeluje skoro nemoguće, da izgubi meč koji je praktično već imao u džepu. Australijanac Adam Walton napravio je senzaciju i posle 3 sata i 22 minuta slavio sa 3-2. Ni tu nije bio kraj iznenađenjima. Aleksandar Bublik ispao je od Jana Lenarda Štrufa 3-1, dok je Denis Šapovalov potpuno nadigran od strane Jaimea Farije 115. na ATP listi. Tako su Štruf i Farija zakazali međusobni duel u drugom kolu, a pobjednik tog meča ide na boljeg iz okršaja Francisa Tiafoa i Huberta Hurkača. Za razliku od pomenutih favorita, Jannik Sinner odradio je skoro školski precizno. Ovaj italijanski projekat je savladao Tabura sa 3-0 i mirno prošao dalje, gdje ga čeka Juan Manuel Serundolo, koji je istim rezultatom pobjedio Jacoba Firlija. Ali ovogodišnji Roland Garros polako dobija i onu tamniju stranu priče. Povrede već ozbiljno kroje žreb. Sebastian Baez morao je da preda meč svom zemljaku Romanu Andresu Buručagi zbog problema sa koljenom. Belgijanac Aleksandar Vlahos povukao se sa turnira zbog povrede zgloba, pa je Alex de Minaur bez borbe prošao dalje. Cameron Nori predao je meč Adolfu Danielu Valjehu, što mu se nije dogodilo još od 2014. godine. Povredu nije uspio da izbjegne ni Francuz Alexander Mule, koji je predao duel Stefanosu Cicipasu. A danas pažnja našeg podneblja, naše publike ide ka Novaku Đokoviću, ide ka Hamadu Međedoviću. I Miomiru Kecmanoviću, dok se sjetim ko je sve na terenu. Najbolji svih vremena igraće protiv Francuza Valentina Roya na centralnom terenu Filip Šatrijeta i duel je treći po redu, pa Novak neće na teren prije 16 časova. Prije njih igraju Iga Švjontek protiv Sare Bejlek i Elina Svitolina protiv Caitlin Kevedo. Pored Đokovića danas ćemo gledati i Hamada Međedovića, koji igra protiv Kaspera Ruda na Susan Lang areni, dok će Miomir Kecmanović igrati protiv Nuna Boržeša oko 15 časova na terenu broj 12. A dok Pariz kuva na šljaci, NBA playoff ulazi već u onu fazu kada se više ne igra samo košarka nego živci. Oklahoma City Thunder pobjedio je San Antonio Spurs 127-114 i poveo 3-2 u finalu konferencije. Thunder je sada samo jedna pobjeda dijeli od velikog NBA finala protiv New Yorka. Šesti meč igra se u Teksasu u noći između četvrtka i petka, pa ćemo tada saznati da li nas čeka majstorica ili veliko finale. I za kraj večeras fudbalska priča kakvu UEFA obožava. Crystal Palace i Rayo Vallecano od 21 čas igraju finale Lige konferencija u Leipzigu. Dva kluba bez evropske slave, bez velikih trofejnih vitrina i bez statusa kontinentalnih giganata stigle su do utakmice koja može promijeniti istoriju njihovih klubova. Za Rayo Vallecano ovo je čak prvo veliko finale u bilo kom seniorskom takmičenju, dok Crystal Palace sanje svoj prvi evropski trofej. London protiv Madrida, jug Londona protiv radničkog Valjekasa, dvije ekipe koje su ove sezone više puta pokazale da srce i organizacija ponekad vrede više od budžeta koji liči na telefonski broj.

Eddie Clearwater i Suzy Q. A sad ćemo se malo baviti kritikom, a? Javio nam se malo prije Dalibor iz Banja Luke. Čovjek je ogorčen i to sa punim pravom. Slušajte što piše. Pozdrav, obraćam vam se sa molbom da pokušamo apelovati na vlasti i roditelje koji svojoj djeci kupuju električne trotinete. Sinoć sam prisustvovao sceni iz po meni horor filma. Dva dječaka oko 9 godina su prošla kraj mene. U tom trenutku sam vozio oko 40 na sat. Voze se između automobila i prolaze kroz semafor bez gledanja na isti. Hvala Bogu da nije došlo do tragedije. Kao roditelj sam ogorčen na roditelje koji nemaju kontrolu nad svojom djecom i koji isto i kupuju nešto što može imati koban ishod, a na policiju još više jer ih nema nigdje. Tako piše Dalibor iz Banja Luke. Dakle, srećom nije se ništa strašno desilo, prošlo je bez posljedica, ali pazite sad taj koncept sreće. Mi bukvalno bezbjednost djece i saobraćajnu politiku očigledno zasnivamo na toj čistoj sreći i kosmičkoj slučajnosti. Dalibor je bijesan i potpisujem svaku njegovu riječ. Šta se tačno dešava u glavi roditelja koji djetetu od 9 godina kupi spravu koja razvija ozbiljnu brzinu, nema nikakvu limenu zaštitu i pošalje ga na ulicu među tone metala. Sad, da li je to hroničan nedostatak vremena, pa kao evo ti sine trtine, ti digraj se ruskog ruleta na sred tranzita, samo me pusti da odmorim pola sata. To je motorizowana anarhija na dva točka, vjerujem da mislite isto. Meni je fascinantno kako danas roditelji pristupaju tome. Dakle, kupi se taj trotinet, dijete srećno, napravi se krug oko zgrade, eventualno kaciga za prvih 5 minuta dok traje porodična ceremonija, vidi ga kako je sladak i posle toga mali izleti niz ulicu kao da bježi od FBI. Podvoje na jednom trotinetu, eto i to smo imali priliku da vidite i vidimo i viđamo i dan danas, bez kacige, slušalice u ušima, to mi je neverovatno, jedan vozi, drugi balansira i svi se ponašamo kao da je to potpuno normalno. Međutim, ono što je posebno jezivo, vozač automobila u toj priči nema neku šansu, jer dijete na trotinetu nema osjećaj fizike, klinac ne računa brzinu, ugao, mrtvi ugao, zaustavni put, njemu je to zabava, on misli da je neuništiv jer ima 9 godina i mozak mu još radi po principu šta je najgore što može da se desi. A odrasli vozač posle jednog kočenja nosi taj stres 3 dana, samo premotava film u glavi i kaže, čovječe, moglo je biti I onda dođe ono naše klasično balkansko prebacivanje odgovornosti, roditelji kažu pa neka policija reguliše, policija kaže roditelji treba da vode računa, u međuvremenu grad izgleda kao dokumentarac o urbanom preživljavanju. Samo čekamo daleko bilo tragediju da bi se svi okupili pred kamerama i govorili moramo nešto hitno preduzeti. To kod nas uvijek ide tim redosledom. Prvo haos, pa tek onda mudrost. I nije sad ovo nikakvo gunđanje protiv djece. Djeca će uvijek raditi lude stvari, to im je posao i mi smo to radili kad smo bili klinci. Ali posao odraslih je da postave tu granicu, jer dijete ne razumije da asfalt ne prašta. Fizika nema emocije i ne zanima beton što je neko, eto, dobro mamino ili tatino dijete. Naravno, klasik, najjači su mi oni genijalci što, rekoh, voze po dvoje na jednom te istom trotinetu i tu kreće ludilo. Evo, ja sebi uzimam za pravo da se pridružim ovom apelu. Prvo, dragi roditelji, to što se sinoć nije ništa desilo ne znači da sljedeći put neće. Sreća ima rok trajanja, ulica ne prašta greške. Kupujete djeci igračke koje mogu imati koban ishod, a posle, ne daj Bože da se nešto desi, bit će opšti haos. I tu dolazimo do onog dijela apela, draga policijo, gospodo službenici, gdje ste kad se nešto desi, tad je kasno, tad svi postanu nevjerovatno pametni, svi peru ruke, prebacuju odgovornost sa roditelja na sistem, sa sistema na infrastrukturu i tako u krug dok se sve to nekako ne zataška i zaboravi. Nemojte čekati da se desi tragedija pa onda da pravite akcije pojačane kontrole ili da progledate kroz prste jer je neko sin, tatin i mamin koji rade taj i taj posao. Prošetajte malo ulicama, pogledajte što se dešava na raskrsnicama i trotoarima prije nego što bude kasno. A dragi roditelji,
uključite malo zdrav razum dok ga još imamo u tragovima, čuvajte djecu od njih samih i od vaše sopstvene neodgovornosti. Tako da stvarno nije poenta samo kupiti djetetu nešto moderno pa da bude najsrećniji u društvu. Nekad je najbolji roditelj onaj koji kaže ne može još. To nije strogost, to je odgovornost, jer mnogo je lakše istrpiti 5 minuta durenja nego cijeli život onu rečenicu da sam pazio malo više.

Još ćemo sa jednom pričom koja bi mogla da nam predstavlja udar na džep. Znamo kako postoje sistemi koji tačno znaju kako da vam uzmu i poslednju marku iz džepa. I sad stiže nam još jedna vijest koja će mnoge od vas natjerati da ozbiljno opsuju pored radija. Posebno oni koji provode noći scrollajući i naručujući stvari koje im apsolutno ne trebaju ili trebaju, ali to nije baš neophodno i tako dalje. Period brutalno jeftine internet kupovine na platformama poput Temua ili Šina uskoro bi mogle postati prošlost i kod nas u BiH. Zašto? Zato što Evropska unija od 1. jula uvodi carinsku naknadu od 3 evra za sve pakete iz trećih zemalja, čija vrijednost ne prelazi 150 evra. Do sada su te male pošiljke bile potpuno oslobođene carine, ali Savjet Evropske unije je prelomio. Kažu, moramo stati na kraj nelojalnoj konkurenciji, uvesti red na tržištu koje je eksplodiralo. Ali pazite koliko je tržište u stvari puklo. Evropska komisija izbacila podatak da je samo u 2024. godini u Evropsku uniju stiglo više od 4,6 milijardi malih paketa, tih malih paketa, i to je 12 miliona pošiljki dnevno. Carinske službe su im bukvalno zatrpane plastičnim stvarčicama iz Kine. Kod nas situacija nije ništa bolja. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine kaže da je tokom prošle 2025. u BiH stiglo oko 2 miliona pošiljki samo preko Temua, 2 miliona. Mi smo država od nepuna 3 miliona stanovnika, što znači da je statistički skoro svako od nas naručio po jedan paket, recimo. Ne nas 3 miliona, ali dobro, ajde. I šta smo naručivali? Pametne četkice za zube od dvije marke, organizatore za organizaciju drugih organizatora, svjetleće privredne kablove, plastične sprave za guljenje bijelog luka koje se polome pri prvom kontaktu i tako dalje. Kupovali smo stvari jer su jeftine, ne zato što nam trebaju, i to je postala ta neka psihoterapija za sirotinju. Platiš 10 maraka, imaš onaj osjećaj iščekivanja kao da ti stiže rođendanski poklon. Ne znam da li vam je to poznato. Pa da. I sad Evropa kaže dosta je, 3 evra fiksno na svaki paket, i na prvu neko će reći, pa šta je 3 evra, 6 maraka nije strašno. E pa jeste strašno ako cijeli paket košta recimo, ne znam, 40, jel? Toliko iznosi, čini mi se, minimum. I to je porez na glupost od preko 100%, kažu da će ljudi masovno odustajati od narudžbi jer im se to više uopšte neće isplatiti. Sa druge strane, domaći privrednici i naša privredna komora srpske trljaju ruke. Iz udruženja trgovine kažu da je ovo opravdana mjera i da se nada da će i naše zakonodavstvo što prije prepisati ova pravila od Evrope, odnosno Evropske unije, kako bi se zaštitili domaći trgovci. Ispred banjalučkih malih trgovaca ljudi kažu da bi ovo moglo malo da im pomogne, mada su veliki trgovački centri odavno pojeli male prodavnice, pa je pitanje koliko će oni stvarno profitirati. Međutim, ima to i ironija. Mi sad kao fol štitimo domaću proizvodnju, odnosno privredu, tako što ćemo ljudima otežati da kupe te jeftine kineske majice i šta sve ne preko interneta. Međutim, prije neki dan naletim na interesantnu informaciju, neki, ne mogu da se setim koji, od trgovačkih centara kažu da će te kineske proizvode lansirati u svojim trgovinama. Dakle, nemoj da kupuješ direktno od Kineza za 5 maraka, nego kupi tu istu plastiku kod domaćeg prodavca za 20 maraka. E sad, nemojte misliti da je ovo sa 3 evra neki privremeni hir, ovo je samo prva faza. Evropa sprema potpunu carinsku reformu do 2028. koja će skroz promijeniti pravila igre, tako da narode iskoristite još ovih mjesec dana što je ostalo dok ovi naši ne prepišu sve te smjernice iz Evropske unije. Naručite te masažere za glavu, te šarene maske za telefon i plastične gluposti koje će vam poslije 3 dana skupljati prašinu u ladici, jer od 1. jula čak i to jeftino bjekstvo od stvarnosti postaje skuplje. Ostanite pametni, ne trošite pare na gluposti bar dok ne poskupe.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dalje ne traži u robotu super akcije, pronađi batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je.

0: već sa priličnom sigurnošću mogu reći da je grupa Kool & The Gang najredovniji učesnik Naftalina, jer evo ih ponovo i u ovoj emisiji. A pesma Cherish je njihova najpoznatija balada i samim tim bila je veliki hit 1985. A bračni par Nicholas Ashford i Valerie Simpson, koji se danas inače više bave ugostiteljstvom nego muzikom, te 85. godine svoj najveći uspeh ostvarili su zahvaljujući pesmi Solid. Inače, oni su već tada bili muzički veterani, jer su karijeru započeli još 60. godina, ali su češće pisali za druge nego za sebe. U ostalom, lista hitova koje su napisali oni, a otpevali drugi, je zaista impresivna, ali je u ovom trenutku za nas bitnije da čujemo ono što su oni i napisali i otpevali. A rekoh, danas je u pitanju pesma Solid.
1: And for love's sake, each mistake, oh,

0: grupa Eurythmics je sama po sebi od uvek bila veoma muzički jaka, ali kad joj se još pridruži i takva veličina kao Aretha Franklin, onda je to već muzički armirani beton. E, u tom smislu, potpuno je prirodno da je pesma Sisters Are Doing It For Themselves bila veliki hit 85. godine.
1: Naftalin, protiv muzičkih moljaca.
0: A Paul King je osim ostalog bio jedno vreme i voditelj na MTV-u, pa ga možda mnogi pre znaju po tome nego po njegovoj muzičkoj karijeri, a on je recimo baš te 85. sa svojim bendom, koji se uzgred budi rečeno zvao po njegovom prezimenu King, imao jedan hit, pesmu Love and Pride.

0: Grupa Wham je 1985. godine odbrojavala svoje poslednje dane, ali to ih nije sprečilo da i dalje drmaju svetskim top listama. U konkretnom slučaju danas su nam otpevali pesmicu I'm Your Man. Upravo ta pesma je bila i osma za danas, što znači da je vreme za prvi predah. Ali ne mrdajte nigde, vratit ćemo se vrlo brzo.
1: Na stali protiv muzičkih moljaca.

znajući kakve su je sve kontroverzne priče pratile, teško je poverovati da je Grace Jones zapravo ćerka sveštenika, dok joj je brat blizanac biskup. Inače, rođena je kao Grace Mendoza na Jamajci, a osim što je izgradila sasvim solidnu muzičku karijeru, bila je vrlo uspešna i kao manekenka, a ostale su upamćene i neke njene filmske uloge, osim ostalog i u filmu A View to a Kill o Jamesu Bondu, a pesma Slave to the Rhythm je njen najveći hit. Ali kad već pominjemo Grace Jones, onda odmah imamo vezu i sa sledećom pesmom, jer je naime upravo Grace otpevala prateće vokale u istoj, a zapravo se radi o grupi Arcadia, instant grupi koju su osnovali članovi grupe Duran Duran, Simon Le Bon, Nick Rhodes i Roger Taylor. Grupa izdala samo jedan album, a najveći hit sa njega bila je pesma Election Day.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Opet mi Naftalin protiv muzičkih moljaca, godine 1985. epizode 3. Ja sam Goran Jovanović. Već sam rekao da je 1985. godina bila zanimljiva godina i na domaćoj muzičkoj sceni. Bilo je to vreme kada su najpopularniji bendovi u bivšoj Jugoslaviji išli na velike turneje, ploče su se prodavale u tiražima od nekoliko stotina hiljada primjeraka i uopšte bilo je to zlatno vreme domaće pop i rock muzike. U tom smislu malo bi bilo da po emisiji sviramo samo dve domaće pesme, a opet nemamo dovoljno vremena da odsviramo više pesama. Ali pošto uvek postoji mogućnost za kompromis, već nekoliko emisije radimo upravo to. Podsjećamo vas na po 4-5 pesama u svakoj emisiji, naravno iz domaće produkcije, ali ne sviramo ih cele, nego samo neke njihove delove. No, s obzirom na to da svi vrlo dobro poznajete te pesme, nije ni potrebno odsvirati ih cele. Dakle, danas vas podsjećamo na još nekoliko domaćica iz 85. godine. Konkretno, danas nam pevaju grupe Merlin, Zabranjeno pušenje, Zana i Zdravko Čolić. Naftalin.

Leo Francesco Bontempi, što mu je pravo ime, ili ti Lee Merrow, što mu je umetničko ime. Inače, osim što je imao i par svojih hitova, pa jedan od njih pesmu Shanghai smo upravo i čuli, Lee Merrow je napravio vrlo uspešnu producentsku karijeru, pre svega pomažući drugim muzičarima. Pa tako, recimo, polovinom 90-ih upravo on je lansirao pevačicu Koronu. No, o tome ćemo sigurno još pričati u Naftalinu. Inače, slušajte Naftalin, emisiju koja će vas podsjetiti na gotovo sve što je muzički vredilo u periodu od 1980. godine do danas. U toku je treća od četiri epizode koje posvećujemo hitovima iz 1985. godine, a ovo što sledi je svakako bio jedan od većih disco hitova iz te godine. Ženska grupa iz Njujorka, The Flirts, bila je vrlo uspešna te godine, osim ostalog i sa pesmom Helpless.

Da sad ne bih ponavljao priču kako je nastala grupa The Power Station, dodat ćemo još samo nekoliko podataka. Naime, osim što su ove bende činili i pojedini članovi grupe Duran Duran, puno su pomogli i ključni članovi grupe Chic. Nažalost, tu postoji jedna nesrećna činjenica o tim ljudima, jer evo šta se dogodilo sa njima nakon raspada benda. Dakle, Bernard Edwards, koji je bio producent, je umro 1996. Pevač Robert Palmer je umro 2002. A bubnjar Tony Thompson godinu dana kasnije. Jedini koji su još uvek živi i zdravi su John Taylor i Andy Taylor, koji su se nedavno ponovo pridružili svojoj matičnoj grupi, grupi Duran Duran. U jednoj pesmi Get It On, inače obrada starog hita grupe T-Rex, je bila pretposlednja pesma za danas. Pre poslednje, najavljujemo šta ćete to, osim ostalog, slušati u sledećoj epizodi. A slušat ćete najveće hitove iz godine 1985. Naprimjer, ove.

to su samo neke pesme koje nas čekaju u sledećoj epizodi. Nadam se da je to dovoljna pozivnica da ne propustite ni sledeći Naftalin. U ostalom, ne zaboravite, ovo je najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do

25. i poslednju pesmu za danas otpevaće nam disko vladari iz tog vremena, italijanska grupa Scotch. Naime, posle ogromnog uspeha njihove pesme Disco Band u 84. godini, očekivalo se da i u 85. ponove istu stvar. E sad, pesma Delirio Man je ipak lošije prošla na top listama, ali jeste bila veliki disco hit. Dakle, slušali ste Naftalin protiv Modičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović i do sledeće emisije srdačno vas pozdravljam uz grupu